Denne strøheiden er en flik jeg taler skånska. Cheerio, den er innspillet ut av Lasse Stefans.

0: Vi er stolte av å være lauter og tror ikke at vi kan stå for det.
1: Ja, faktisk.
2: Absolutt.
3: Herlig.
0: Ja.
3: Kan vi spille den?
0: Absolutt.
3: Ja, takk. Hvorfor gjorde du så her?
0: Ja.
3: Kjør vi den?
0: Ja.
2: Bare skriv det, Ingmar.